0: بونجو كبيرك منك مني في الأودو كيف صرتوا السبع بحلسة من هون وفتي تالهني هور في 28 غراد بونجو كبيرة جيمي وين أو نيك أون باي بريكفست
1: Good morning
0: بونجو كبيرة البيرخ نخص اللي أنا لو بلقول نرجعو نسمعوا اللوم قال داو كل اللي يدوم ات يتفل داق شي في الجمع دايما نبدأو نارتتني بالبونجو للكل حات
1: الأول
0: كانت هالجمعة سكوزاوني ديك طيب البونجو للكل
1: بونجو هات كليفين
0: نما نعملوها إلنا ما نعملوها نزموها كنت نعمل الأول كانت هالجمعة الأول كانت هالجورناتا والبيرخ ارتفينا واحدة بيوتوست قوية ونحصوا اللي عنا نسمعوا لدى كل اللي عدم مدحلوش دأسك في الجمعة وفي الروتينة سابيش داك ليكو ونحصوا واحدة ورية تارة Seta ġitnijar il-ġurnata taf kif l-għalli xemmin bella kanna mux ħażin.
1: Il-bira il-highlight kienet ta' dal-ħabib tagħna Carmelo. Batinna fuqna nanti bil-0897 u għal-nek kara.
0: Mela,
2: dal-għodu. Di għajnejja għaz nista' niftaħhom bin-nas li għandi.
0: Għajdinna Carmelo.
2: Smajt it-ħaxwix, kama ta' sodda. U f'kemm li ngħidlek qomt ħa nara x'kien dak ta'-ħaxwix u nara dal-imbierek. Jordan Zert l-amramma
0: tali
2: indurna atwara
0: tali
2: ma nistax naqdu b'xej imma fl-aħħar battu u ma flaħċ noqtlu u ħassartu eh
0: no
2: u kaspeċajt ir-rabbieħ issa
0: no
1: ara jaħsa
2: issa strajtlu għandi naqġobon
1: u mela
2: onti u jieklu ħar nispeċaj rabbieħ
1: issa jagħmellek mac and cheese dak
0: no anyway realizzana li ma suppost jagħmilha
1: Ejwa, bnejtu tibatunna l-bira li apparentamenti jallegali li tmissu trabbiħ u toqtlu.
0: Titħarbu suppost, Jordan tal-imramma.
1: Ma nafx kif, ma nafx fej, nafxib ġaxi għal, għal aħjar.
0: Fitri, jenhum.
1: Ma tittuq t-ċekjan, taqsamlu triq mil-qtate, suwek.
0: Jema jenaf ma tarax, għasn ħarez liħ, għax nitwerwer minnu. Bonġu kbira, mbarra għankom rubik tara l-issa, nispera li dawkol l-sissa kellkom ġurnata piuttost. Normali u xorta qed tistqussi għal moment.
1: Intu naqab il-mod dolodu qed tgħid u fadu tlieta.
0: Tejja l-inqas minix jien, minix Carmelo, u ma blajċ kanna dalodu. Nkomplu biktar milki, ġażdu ejwar fuq bej bonġu.